0: Wabonye waguza gakinga
1: ugura imodoka
0: no munyuma babone waguza imburuweti
1: yawe
0: ndabona ubutumwa bana nyakudushikira ubundi yarongitse ubutumwa n'uyu Jonas bamutazira actrosi akaba ari mu buyenzi ngo akaba yifurije gatondo keza uwitwa Bera uwitwa Habimana bamwe rero n'uwitwa Aline hariya mu gahanda ntibagiye mwene wabo Claveri bamwe rero na Twahirwa nawe nyine wagira gatondo keza ntibagiye n'uwitwa Genevieve ngaho mu bwiza nawe nyine akamwifurije igitondo cyiza cy'umunsi w'Imana.

0: Konuku ikiganiro n'igitondo cyiza. Ikiganiro n'igitondo cyiza karirimbo ni Yeliko. Ndabona ubutumwa bana yakudushikira witwa Rasta Chege. Ni hariya mu busoro ngo karirimbo karyohere madame wiwe ariwe Munezero wiwe Pascazia. Bamwe rero n'abana biwe bose aba Rasta mwese aho muri hamwe na muzungu nyange ntiyibagiye buramatari bazi ku izina rya bufuna kirenge. Bamwe rero na Christine Dombesi hamwe na Siriro na ba bigora bagabo ngo ntiyibagiye na Livingstone Norberi hamwe na Mateka Celestin Misigaro hamwe na Donavina ngo ntiyibagiye na Meja hamwe na Bunua Januari na Privato ngo hamwe na Maniga na ba Rasta mwese aho muri ngo muryohewe mu mirigwe neza reka ndakirundi munywanyi nawe nyina ari ku murongo. Hello
1: Salomo Mukongomani.
0: Wi bwana mzee Chomozi
1: urameze neza?
0: Neza cyane.
1: Nati ndakengurukira uteke
0: uhengamye he bwana Chomozi?
1: Isatu vugana magazi mutambo
0: imutambo
1: neza na neza amande ya mabu
0: ndamukiriza nyaranja
1: yaranje la kumba yiri ngamu so kimutambo
0: bigo numwe busiye
1: basa barakumba na bamiriki yade bose
0: ati mubigira mu mwibuka
1: baraho barakwibuka
0: nuko rero ndamukiriza inshuti bakunze n'abagenza bukumbuye n'abagukumbuye bose
1: wambere ni maoni mbana kujute na wana watatu ni ragiye besta uwe mbana watadila kongole abandi kongole
0: ndagushimiye cyane bwana Chomozi
1: nuko muri kumwenye nga mwunga vitu
0: ni Mateo habona Yezu
1: ati aduki ziganza Chomozi mbana ambasadiri muzungu nyange Ruhanza uyu Deus Christ rona tibana nyukuru kwa neza ni ragiye uyu mutama watu unwa ina hele na wii jama li mga kala jama li kumuhigira usiana unga aho Daniyana kibana nyungu kwa neko nizagia yu kumudanda za uu sada domini kongai kiri yu jama linga wa mkimindo nuhu uwe for
0: ego
1: ili mugitawa leonale mugitawa kasa kuza elibasi nizagia dombesa kibana nyungu kwa neko nizagia yu jama felix nga ukaseru sepura ya ne seru benwa ukaseru kwa uru ukaseru mulikaringani mkike mulikaringani ukaseru nizagia yu tumatini hali yu nyaro anat muri katpati kwa neza shantale wambere ni wakabira tubana nyungu kwa neza nibagiye wasafi nga ikianga tubana nyungu kwa neza bakingiro zo munyabira abo bakawukabira hela bose tubana nyungu kwa neza
0: yego
1: cyo kana konda cha no kibagira uyu bitete ngaho kwishanda tubana nyungu kwa neza nibagiye uyu bakawukabira hela tubana nyungu kwa neza
0: yego
1: ugiri kimo mari bati cyo kugira konda cha nyungu mu bari hari abakatsi abandi bose nuraje bana hari ari akwigira kirana n'icyo bamera kalirimbo asante
0: ndagushimire cyane bwana Chomozi
1: ati ndagushimire mukongomani
0: sawa aya nuko ikiganiro n'igitondo cyiza wo rero yari Chomozi aba Rasta.

Isazi tatu ziru uzuye neza abantu muri kumara dukurikirana ni Lac Philippe Dube. Bantu muri kumutwumviriza noko noko. Intara ni intara gumutwumviriza.

ariko rero ngira ndabaha akabazo aho muri muraza kukanyishura cyangwa mwihorere yego uno munsi ndabona abantu benshi banywa basikwaga icupa bamye bikubitira icupa la la la ya musteri ya ke rimwe nshasha aya si byoroshye hari ukubwira ati jebe nyoge ya kera ni sawa iyi ya none imena umutwe ati jewe ni nwere stare ni ngorane ubundi ati atahubwo n'uburyohe none uri kurantegabiri nk'umuntu ariko arakwega icupa muri ano masaha muri ko muranwana akwega arimo kwega irindi hameje mu gatondo n'ibyo yashika agashaka ku kazi akabura amahere ya bisi wowe uri kurantegabiri uzo yamuha muri ko muranwana muganira ikiyago kimeze neza mutwenga muri abarengana muri abiki agosha durate muce muyibona ejo rero nimwahuriye ku gituro cy'amabisi akakubwira yuko atampere ya bisi afise uzohava umuha ya bisi niba ava mu ruziba uzo mutangira igihumbi cya bisi niba ava mu kamenge uzo mu majana atandatu ya bisi cumbwira ariko ubwira ushatse ushaka wihorere ucumbwira kuri 72 amajana 344 106 uce wakura umbwire iyo kuzomuha cyangwa uzomwima umwira ugomba icyo mvuze navuze Benite bandanye banezereza ariko wombwira nta kundi.

tuju ngo kubera iki dushwana kandi byejo atabye tuzi ariko naho dushwana ngwejo urashobuga cyane kandi tuzobonana kandi tuzoronderana kugira ngo dufashe suko nkakujya kwirya inyo mwimbati.

turi ku igenekerezo rya 11 gitugutu igenekerezo rya 11 numunsi w'Imana uyu munsi wanka wemera aha turi ko turabusezera ego turi ko turabusezera no gusaba Imana rero izosubira ku duterite yagora ku munsi wejo kujya 12 naho nyene tuzetwongere tuyisabye tuzoyikorera suko